Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Så skal vi over til Italia, en italiener. Han vokalist og gitarrist. Heter Luca Oliveri. Han spiller rock'n'roll, og han elsker Elvis. Og han kan vel si at han en av de beste Elvis-sangerne i Europa. Og her kommer Melin, She's Not You.

Så skal man over til Sverige en tur igjen, og der plukte ut en riktig svensk rock'n'roller, ja, en av de beste I Norden, vil jeg si, nemlig Peter Jezewski, og her kommer han med Melin Remember Then.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.